0: Dann Sonne macht der Gonella, sa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la le le la lo la la le la la la la le la le la la le la la la le ngo la lo la.
1: Ulven jeikes slik. Det er liksom den venter på noe. Den er sulten. Den er sulten. Den vil ha mavefyll. Og jager i det uendelige ute på den øde vidda. Men når den så går til angrep, da er det en annen lyd på den.
2: Hum,